0: हो जाना। ओ बरे के बार गेले आगे बुदा तेरा मबो मुआने के
1: एहे
0: आता वासी नाम वाले के जो मैं भी जो अंदुल मजा भी तू बिल्ली है न्यू न्यू करा मार जाओगे इसे न मुझे उसको जोर के मुआने गोंगे मुझे जी कितने
1: इमाने मान गोंगे
0: ए नूपु मम्मी जो नूपु जी ना जी जी मबात क्या की नहीं की लेके आगे ना गोबर चिंगा आगे नहीं की नो वे में
1: गोंगे
0: गोंगे तो इतना काम आसुन है गुलाब
1: आसान चे साना तो इतना काम आसुन
2: गोंगे बेट्रीज
3: या मुझे ना बताओ बिना तक क्या मार
2: की बाय बाय
3: वो का तो आन जिसमें गमन है तो इतना काम आसुन ना की ले काम लाने जी पुआ को तो माते साने मिसिंग ना ना मापो लेंगो मस्ताब गरों ने मिला पाने को की भी तो ने को बाई सिया से बिता लेता गरों ने को तिल दोषिया अन्ना मापो लेगा किसन लेगा फैमिली ना तेरे काफी अमर को है जुमला अमॉय पोले तो रागों में चांगो माँ ले आते रंग तो उनके तुझे चिन्होंने तेरा के माँ क्या नहीं चितने न्योने Nana mendo itu apa masuk ni kan? Alor mungkin ada nil pun di. Kau cerita napa awak yang pasti nolgar ya? Kau pergi sekarang tu sudah terbebas tu. Keluar ni negara ni keluar tu orang ada ni orang punya ni. Aku mau alih jama. Every day, kau mimi kini kita wis tapi kini nanti kau semua. Kau tu dah macam kau kau masih apa sebutin ni? Macam begini dia cuma yaud kiel. Aye, sih ni kau ini nak robot agak tu kalau bagi dorit, asal bagi ini, tinggal plus salah ni aja bagi surplus agak berborsi cuma ya, skill tu asal kau sih cakap ni, semai tu kagak semua ni dah macam.
1: Iban.
3: So Friday, oke tu ye, tinggal sebut Christmas ni baru aku ajar nak rotan, mau kau tuan kau mana nak kau new, kau ada blog juga, aku kau siapa kau ni amlan juga, kongkai.
2: Kongkai. Yes, Vincent, ni kau ben.
4: Pertanyaan tu aku nak kira mana lomba tu dia.
2: Kebaik baik.
4: Bye bye kita lihat apa lah.
1: Bye bye kabisa.
4: Ingat lo lihat bunga mana ni we?
1: Eh.
4: Kau kata lihat no ok. Ingat lah atas muda yang mana tu mati tu pelang atau mana lang siapa itu?
1: Kau tak sah ni.
2: Kau tak sah kau tahu?
4: Kau tak sah muat tau pelang atau ingat lagi we?
1: Eh.
4: Ina ulang atas al mai tanah batu yang tiga moga unik ini awak rasa sukar ugu pawan do ulang atas orang gelera ini we?
1: En.
4: Kau sukar ugu gelera unik serius kong ya tanah lu ngapa gaya itu?
1: Asal kau tengah pay.
4: Kau tengah pay tap tu mati tamu le ani cai cuk tu siapa tu mati itu we?
1: Eh.
4: Antai kirai kau ya we kau tengah tu yang tiga le urang muka ni kau beroni nama kita lagi kau abis.
2: Kau lagi.
4: Hey,
2: ilahai segeria tu mati aja ilenge lah yang kau me.
4: Kiratnya selalu, lagi rompa selalu, nak ingat selalu nama ini pipi kilo nama sukaru.
2: Hey,
4: kau ini no tak ya kau ingat apa?
1: Eh,
4: agerat cuti tu mati abile.
2: Ah eh,
4: ya kau matu aus segeria, tiada tahu ni ni sampai tengah kena raga barang okuet kah barang ini. Tu saya je, so yang kita menu hari tabu ayat agak yang dengan jamat kue ngarap makinnya, yang kira yang ini agin jampah si agin pilihan killer kita pesen ni kau pen, kita dah buat yang kita menu hari tabu ayat agak yang dengan jamat agin so nampak yang kita macam itu bulinya.
1: Ilen je nem.
4: Oleh kita siap pun kita no umkam muda ni kau pen, agi le maga jauh mata kau juta.
1: Kongoi.
5: Emo FM ni nyo tugul.